Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland på ett. Frekvensene våre er 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendinga Frode Bjorvann.
1: Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Stensgård kirke i Nannestad forsøkt påtent 2 ganger siden søndag kveld. Natt til tirsdag så ble brannen raskt slukket av brannvesenet, med mindre skader ved inngangsdøren. Etter den siste hendelsen 2 menn fra Fredrikstad i 20-årene pågrepet og siktet, og kirken må holde stengt i noen dager. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. 2 menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 km sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at én skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Nå det igjen klart for sommerkos i Atrum i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrum 17. juli.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
7: Radio Loland.
8: Not intended to make you stumble.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Jolene.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen I Buskerud tilbake I 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 I semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og I dag avgjøres det hvem Spania møter I finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen I Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig I å ha forårsaket brannen I Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Nå det igjen klart for sommerkos I Atrium I Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes I døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos I Atrium 17. juli.
0: Radio Loland. Vi går mot som helg, men midtveis denne uka. Vi midtveis denne uka. God onsdag og god morgen. Dette morgensendingen. Jeg heter Endre Lundgren. Og hva bringer jeg til bord I dag? Vel, et trøtt tryne, en kaffekopp, noen aviser og meldingene fra nyheten. Og vi skal se på disse sammen, og forhåpentligvis våkne sammen og ønske denne dagen velkommen. I likhet med så mange andre. Du, vi har litt musikk å by på helt I starten, og så skal vi... skrelle denne løken etter hvert.

Det flere interessante overskrifter I dag. Vi har naturligvis semifinalen som ble spilt I går mellom Spania og Frankrike. Spania klare, de slo Frankrike 2-0. Vi har litt om KI. Vi har en avslutning på streik og lockout I oljebransjen. Og vi har litt av både det ene og det andre, litt om det mørke nettet blant

En liten titt på det som har foregått I løpet av natten, sånn rent nyhetsmessig. Iran har angrepet I Kuwait, I Bahrain og I Jordan. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Samtidig har USA gjennomført nye angrep I Iran. Det en hel del forskjellige typer meldinger omkring dette som har dukket opp I løpet av natten. Ebola-tallene stiger I den demokratiske republikken Kongo. Nå har Ebola-viruset smittet over 2000 mennesker. Minst 754 døde, står det samtidig. Årets unge jazzmusikere blitt kåret, det jo Moldejazz akkurat nå. Bandet Sakte Fallende har stukket av med den prisen. Og så har vi Venezuela gjorde seg der, hvor det stadigvæk kommer nye tall. Over 4700 nå bekreftet døde. Du lytter til Radio Lola.

Vi kommet frem til den 15. dag I den 7. måneden. Det juli, og det Oddmund og Oddrun som har sin helt spesielle dag I dag. Vi skal se litt nærmere på de navnedagene underveis. I dag så det også Sankt Svithuns dag. Hvem var Sankt Svithun, spør du kanskje? Han var biskop I Winchester, som I England. Svært litt kjent omkring hvem han var og hvordan han levde, og han nevnes knapt I samtidige dokumenter. Men det blir diktet opp en hel del legender om ham, som gjør at vi stadigvæk snakker om Sankt Svithun, noe som kunne markeres hvis man fra Winchester, går ut ifra, eller på en eller annen måte har noe med den katolske kirke å gjøre. Når det kommer til historie, så kan vi gå tilbake til 1410, da står slaget ved Tannenberg. Ja, det kan vi egentlig snakke litt mer om etterpå, hva Tannenberg-slaget var. 1799, enda viktigere. Rosetta-stenen ble funnet av den franske kapteinen Pierre-François Bouchard I havnebyen Rosetta I Egypt. Og det var slik de klarte å tyde hieroglyfer.

0: Radio Lola. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi har sånn sett moralsk vunnet VM etter mottagelsen vi ga gutta når de kom tilbake på mandag. Den redelige gullmedaljen, den Spania med og skal fighte om nå. Det var jo kvartfinale i går, det en blank løgn, semifinale i går, og her spilte Spania mot Frankrike, og det var lenge ventet at her skulle Frankrike mer eller mindre stikke ut på banen og gjennomføre en walkover, og så var Frankrike der. Men det ble ikke sånn. Franskmennene lignet ikke seg selv i det hele tatt. Spania vant 2-0. Fått flere meldinger fra gode venner som i Spania på ferie, som har vist hvordan spanjolene markerte at de vant, og det så ganske imponerende ut. Så der er vi da. Hvem møter Spania i finalen? Vel, det skal avgjøres når Argentina møter England, og den kampen går vel strengt tatt i morgen.

0: Noen liker å plukke opp en avis. Jeg en av dem. Jeg litt mer sånn situasjonsbasert. Andre mener at en avis alltid skal være for hånden. I så fall så har jeg noen aviser vi kan se litt nærmere på. Forsider du møte hvis du tar turen innom butikken i dag. Vi starter i vårt land. Jeg plukker ikke opp den avisen nok, men her det mange gode saker. Forsiden preget av følgende overskrift. På sporet av ensomhet. Frykter konsekvensen av et samfunn som ikke makter å gripe inn når ensomheten øker. En god runde med lesing der. Dagbladet har på siden 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 og 27 dekket landslagets hjemkomst med bilder og det hele, og hele forsiden på Dagbladet i dag er jo i rødt, hvitt og blått, landslaget i åpen toetasjes buss, folkehavet og et eksempel til etterfølgelse for andre land som ikke feirer på samme måte som oss. Det var Dagbladet. VG i dag. Her det bildet av Haaland og vaskebjørnen hans med overskriften Haaland fravær splitter ekspertene. Hilste på kongen og dro på motvisning i Italia. Det ikke alle som synes det like gilt, for å bruke det uttrykket. Mette Marit utskrevet fra sykehuset, har gitt meg liv i gave, står det her, men hovedoppslaget i VG stadig flere yngre rammes, maten som beskytter mot tarmkreft. Ordene går litt i hulter og bulter her på morgenkvisten. Klassekampen i dag. Lærere savner tid til å hjelpe elevene. Det lærere i videregående skole som bruker stadig mer tid på andre oppgaver enn å sikre god undervisning. Og så litt fotball her også. Rekorden holder stadig mål. Seertallene fra 1994 lot seg ikke slå under årets fotball-VM. Avisene de finner du i butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

så det du som har navnedag I dag. Vi gratulerer, naturligvis. Det flere kjente navn som står oppført på bursdagslisten, blant annet Rembrandt van Rijn, eller bare Rembrandt som vi kjenner han som, en nederlandsk billedmaler. Født I 1606, han døde I 1669. Skal vi se på den andre enden av oversikten her. Han sagt litt yngre. Vi har journalisten og programlederen Guri Solberg. Hun født I 1976, har bursdag I dag. Vi har den tyske skuespilleren Diane Kruger, født også hun I 1976. Og så har vi den svenske politikeren, tidligere statsminister, nå mer diplomat, Carl Bildt. Han født I 1949. Skal vi ta med en til? Ja, vi gjør det. Linda Ronstadt tar vi med. Amerikansk sangerinne. Hun født I 1946 og en ungfole, naturligvis.

Siamo onde.

0: Ja, hvordan det med nattesøvnen I varmen? Det greit nå. Føles litt ut som vi har blitt eksportert lenger sør, og nyter sommerens glade dager. I dag så undres vi da, blir det varmerekord? Det jo meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet I dag, og spørsmålet det henger litt I luften. Det nemlig slik at den forrige værrekorden, eller varmerekorden, ble satt I Nesbyen I Buskerud. Og vi skal tilbake til 1970, så det godt og vel 56 år siden. Og den rekorden lyder på 35,6 grader, kan altså falle I dag. Sør-Norge nå offisielt rammet av hetebølge, og en hetebølge defineres ved at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperaturer på minst 27 grader. Vi venter naturligvis. Ja, vi gjør vel det I spenning om en grad av dårlig søvn.
1: Dette Radio Lola.

Ja, jeg har sperret øynene opp litt her, fordi jeg falt over en nyhetssak om at avføringen til Donald Trump flys tilbake til USA etter hans lille visitt til Tyrkia og NATO-toppmøte der. Jeg har hørt dette om Vladimir Putin, nå også om den amerikanske presidenten, og avfallsprodukter fra den sittende president skal ikke berøre fremmed jord. Det hele blir samlet inn i et personlig toalettsystem som overvåkes av Secret Service, antagelig da med pinne på nesen. Og hvorfor vel? Man skal ikke kunne vite noe om en verdensleders helse. Og derfor tar de altså med seg avføringen hjem. Putin, som nevnt, har gjort dette. Tidligere har Mao Zedong gjort det samme. Stalin og så videre. Så ja, du får ta med deg dritten hjem. Just

0: NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanjen. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte Guds hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst fem sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Antallet kjente Ebola-smittede i Den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Riktig god morgen, og velkommen hvis du akkurat har skrudd på radioen. Oftest det sånn at man har skru på sånn omtrent på toppen av timen. Få med seg litt nyheter og sånn. Vi skal fortsette å se på nyhetene. Det litt av hvert. En del sport, selvfølgelig. Det noe innbrudd I en kommune på Østlandet som nå ser informasjonen spredt på det mørke nettet. Dette ting vi skal snakke om I løpet av den nærmeste timen, og helt umiddelbart etter musikken skal vi se litt på utenlandske medier.

Det er litt av hvert om innvandring og asylsøkere, rettigheter, etc. i dagens nyhetstilbud. Det er færre som søker asyl enn ventet. 774 personer. Foruten ukrainere som har søkt asyl i Norge i år. Flest av dem kommer fra Syria, 106. UDI varslet i går at de nå sier opp 550 plasser ved 22 nye asylmottak, fordi færre ankommer enn forventet. Samtidig et utspill fra Fremskrittspartiet. De vil endre reglene for lokalvalg, slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360.000 utenlandske statsborgere stemmerett. Rett ifølge SSB. FRP får ikke akkurat vind i seilene på det forslaget. Både Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier de ikke vil støtte forslaget. VG har en lengre sak om det, og der kan du søke den opp hvis du ønsker å få mer informasjon. Dette morgensendingen. Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say hey. Isn't it weird?

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Man kan bli eitrende forbanna på kamera, vaire, dommere, var og en hel del andre ting hva fotball angår, og særlig når det VM så går det en ekstra kule varmt. Det ikke bare et fotballlag som eventuelt har trøbbel, det en hel nasjon, og vi har trøbbel med andre ting også. NRK for eksempel, de har vi trøbbel med. NRK har fått over 500 klager på fotball-VM-dekningen til statskanalen, det skriver Bransjebladet Kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, 91 har gått rett i kringkastingsrådet, og totalt har publikumsservice mottatt noe sånn som 1200 henvendelser så langt i løpet av VM. Og av disse klagene så gjelder 184 av dem, og det nesten halvparten av de primærmeldingene som kommer inn til publikumsservice. Det handler om kommentatorene. De simpelthen ikke gode nok, eller de har sagt noe feil, eller noe i den retning. Og klagene har haglet. Sportsredaktøren i NRK, Espen Olsen Langfelt, sier antallet relativt lavt. Gitt at det var liksom 2 millioner som så den ene kampen, og at totalt 184 har et oppgjør med kommentatorene. Ja, men sånn det jo. Jeg går ut ifra at det en del av livet med å sitte og snakke på radio og TV. At ikke alle kan synes at det ok. Meg inkludert. All right, morgen den fortsetter. Vi skal fortsette med en titt på showbiz om et øyeblikk.

Jeg drev og bladde gjennom noen overskrifter her om, ja, altså innenfor underholdningsbransjen, og det fryktelig mye om Kaptein Sabeltann. Du får slå det opp hvis du finner at du får ånden over deg. Vi skal snakke om Tom Holland. H-O-L-L-A-N-D som i den nederlandske regionen. Han sendte en middagsinvitasjon han, til Erling Braut Haaland. For Holland og Holland, som høres likt ut på engelsk, de kunne jo holdt litt sammen. Men vår egen Erling Braut Haaland, han svarte overhodet ikke. Han ghostet skuespiller Tom Holland, altså selveste edderkoppen. Spider-Man, og Holland, han delte, altså Holland, må jeg si da, delte historien på The Tonight Show med Jimmy Fallon, og Haaland ignorerte meldingen fordi han ikke visste hvem Holland var. Ja, dette ikke noen nyheter for oss. Vi hørte om dette i fjor allerede, men nå amerikanerne også informert.

0: og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Noen liker å plukke opp en avis. Jeg en av dem. Jeg litt mer sånn situasjonsbasert. Andre mener at en avis alltid skal være for hånden. I så fall så har jeg noen aviser vi kan se litt nærmere på. Forsider du møte hvis du tar turen innom butikken i dag. Vi starter i Vårt Land. Jeg plukker ikke opp den avisen nok, men her det mange gode saker. Forsiden preget av følgende overskrift. På sporet av ensomhet. Frykter konsekvensen av et samfunn. Samfunn som ikke makter å gripe inn når ensomheten øker. En god runde med lesing der. Dagbladet har på siden 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 og 27 dekket landslagets hjemkomst med bilder og det hele. Og hele forsiden på Dagbladet i dag er jo i rødt, hvitt og blått. Landslaget i åpen toetasjes buss. Folkehavet og et eksempel til etterfølgelse for andre land som ikke feirer på samme måte som oss. Det var Dagbladet. VG i dag, her det bildet av Haaland og vaskebjørnen hans med overskriften Haaland fravær splitter ekspertene. Hilste på kongen og dro på motvisning i Italia. Det ikke alle som synes det likegilt, for å bruke det uttrykket. Mette Marit utskrevet fra sykehuset og har gitt meg liv i gave, står det her. Men hovedoppslaget i VG stadig flere yngre rammes. Maten som beskytter mot tarmkreft. Ordene går litt i hulter og bulter her på morgenkvisten. Klassekampen i dag. Lærere savner tid til å hjelpe elevene. Det lærere i videregående skole som bruker stadig mer tid på andre oppgaver enn å sikre god undervisning. Og så det litt fotball her også. Rekorden holder stadig mål. Seertallene fra 1994 lot seg ikke slå under årets fotball-VM. Avisene de finner du i butikken.

Det noen merkedager som faller inn akkurat I dag. Det blitt den 15. Og så tenker du kanskje, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal spise til middag I dag. Hva vi skal gjøre etter middag. Skal vi se på TV? Skal vi bruke litt tid I hagen? Hva skal vi gjøre? Det du kan gjøre naturligvis, og dette gjelder deg som har sminke, mann eller kvinne, det får være det samme. Har du mye sminke der hjemme? Dette den store dagen for å gjennomgå all sminken du eier, for den sminken du har, den bør være så ren og naturlig som overhodet mulig. Det dagen for det. Det dagen for å gi bort noe I dag, og her har jeg fantastisk god samvittighet på søndag. Jeg har en kompis som bygger hus, hytte, og han har en sånn skurevogn han bor I når han driver med den byggingen og der har han ikke kaffetrakter han har med seg sånn pulverkaffe og det ikke noe hyggelig så jeg ga han en kaffemaskin den har ikke nok vært I bruk før men jeg tenkte den bedre at den brukes til noe den står hjemme hos meg så derfor, og det føles godt gjør det, det gi bort noe dagen I dag

0: Litt historie som faller inn under dagens dato, det har altså blitt den 15. juli, og jeg tenker at historien om Rosetta-stenen, den synes jeg ganske god. Rosetta-stenen en sort granittblokk. Har du turen til London, så kan du se den, den står inne I British Museum. Kommer fra oldtidens Egypt, og der det hugget inn en tekst. Ikke bare på egyptisk, altså hieroglyfisk, men også på demotisk og gresk. Og det som var fint med denne stenen var jo at vi kunne demotisk og gresk. Aha, I så fall så kunne vi også hieroglyfer plutselig. Så dette ble brukt til å forstå hvordan og hva hieroglyfer betyr. 1799 så ble Rosetta-stenen funnet av en fransk kaptein som het Pierre-François Bouchard. Og ble funnet I havnebyen som heter Rosetta, derav navnet I Egypt. Så klapp ham på skulderen.
1: Dette Radio Lola.

0: TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 17. juli.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Radio Loland.
6: Sånn, og heisann, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Det betyr sommerstemning, sommermusikk, agurknytt, badetemperaturer kanskje. Vi får se hva vi får til i løpet av den nærmeste timen. Mitt navn Kyrredal. Vi skal blant annet høre om skjelettet av dinosauren Gus, som solgt for over 50 millioner dollar. Da snakker vi også om et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Vi skal også høre om en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 4 av 10 unge vil spise sunnere for den psykiske helsen. Og en typisk situasjon at du står på en rasteplass med familien, bilen full av bagasje, og så vil den ikke starte. Eller du ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Dette klassikere. Hvorfor vi nevner det får du vite mer om snart. Og på denne dagen i år 2000 skjedde det noe spesielt i et afrikansk land. Det skal vi komme tilbake til, og fortsatt ønske deg en god sommer.

Da ser vi på sommerværet, altså værvarslet fra Yr for de tre neste dagene. Og nå blir det ikke bare varmt, det blir glohett I deler av landet. På Østlandet det ventet temperaturer over 30 grader, I hvert fall de to første dagene, opp igjen 35, kanskje 37 hvis det blir skikkelig riktige forhold for det. Ventet litt kjøligere I overmorgen, og delvis skyet oppholdsvær I hele perioden. Sørlandet får opp igjen 30 grader på det varmeste, litt kjøligere I overmorgen, delvis skyet oppholdsvær I tre dagers perioden. Det samme gjelder Vestlandet, delvis skyet oppholdsvær og 24-25 grader til å begynne med. I overmorgen så går temperaturen under 20. I Midt-Norge så blir det ganske så greit, så opp igjen 23 grader og solskinn I morgen, litt mer skyet og oppholdsvær og litt kjøligere I overmorgen. Bare I Nord-Norge så holder gråværet og ikke så veldig fint sommervær stand. Vi har ventet bare 10 grader I overmorgen.

0: Her står jeg i butikken og skal kjøpe noe til mor. Får lov å gå alene for nå jeg blitt så stor. Rekker nesten opp til disken med lappen hvor det står 4 melk og dabla for i går. Hvis de har, og det håper jeg. For nå har jeg stått i 11 og 90 timer her i kø. Og nå jeg blitt så sulten at jeg holder på å dø på meg. Og hun som står bak disken kan ikke se meg her jeg står. Og alle som står bak meg, ja de får det de skal ha. Og så betaler de og går. Og her for en veldig lang stund siden ble det helt tomt i butikken. Så da tenkte jeg, nå blir det nok min tur. Men da ble det mørkt. Ordentlig mørkt som om natten. Så da sovnet jeg. Og etter en veldig lang stund så våknet jeg igjen. Og da ble det lyst. Så da begynte jeg å stå i kø igjen, ja. Og her står jeg nå. Da var det at det ingen som ser meg. Kanskje jeg skulle prøve å spise litt? En liten banan, kanskje? For hvis jeg bare spiser nok, så vokser jeg nok litt. Sikkert 8 meter, for jeg er sulten som stakitt. Jeg vet ikke hva sånn stakitt er, men så sulten er jeg helt sikkert. Og når jeg kommer hjem til mamma, blir hun blid som bare det. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. For da har jeg ikke gått glipp av mer enn 2 lørdagsbarnetimer.
1: Et dinosaurskjelett er solgt for rekordsummer. Det er et skjelett av en Tyrannosaurus rex, kalt Gus, som er solgt denne uka for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent en halv milliard norske kroner. Dermed er det det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang er kjøpt på auksjon, ifølge nyhetsbyrået AFP. Skjelettet på 11,6 meter i lengde ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's i New York. Auksjonsrunden mellom 7 interessenter varte i rundt 10 minutter. Kjøperen anonym, melder NTB. Men Gus er et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Det har 183 bein og er rundt 68% komplett. Skjelettet ble funnet på en gård i den amerikanske delstaten South Dakota i 2021. Og det anslås at dinosauren levde for mellom 72 og 66 millioner år siden.

Her et pollenvarsel fra Norges astma-allergiforbund. Vi kan starte med at det nå burotpollen som nytt. Det ventet i beskjedne mengder på Østlandet. Men det altså starten på burotpollensesongen. Ellers på Østlandet det moderat spredning av gress. Det det også på Sørlandet. Og Hordaland og Sogn og Fjordane har gult for gress altså. Og det gjelder også Møre og Romsdal samt sentrale fjellstrøk i Sør-Norge. Alle har moderat spredning av gress. Det ikke noe annet å meddele for de andre områdene i Sør-Norge, så da hopper vi over til Indre Østlandet, som har beskjeden spredning av gress og burot. I Trøndelag det beskjeden spredning av gress. I Nordland og Troms det i grunnen ingenting å melde. Det har noe med været å gjøre. I Finnmark det litt bedre, i hvert fall når det gjelder vær og pollen, men det beskjeden spredning av gress i Finnmark.

Mange unge tror de får bedre psykisk helse av å spise sunnere. I hvert fall så er det en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 39% av personer under 35 år oppgir bedre psykisk helse som en viktig grunn til å ville endre matvanene sine. Mens blant de over 55 år så gjelder det kun 13%. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Iselin Sagen, som er ernæringsrådgiver i OFG, sier at mange unge er opptatt av hvordan maten påvirker energi, konsentrasjon og hvordan de føler seg i hverdagen. Det samme bildet om at unge i større grad enn før tenker helhetlig av helsen sin, er også å se på TikTok. Her dominerer trender som gut health, kortisolnivåer og nervesystemet, altså hvordan indre biologiske prosesser påvirker både kropp og sinn.

Det er ingen tvil om at det begynner å bli ålreit badetemperaturer mange steder i landet nå. Her kommer litt dypdykk i badetemperaturer fra Yr, denne gangen Rogaland. Eigersund melder om 22 grader i vannet ved Langevatnet. Gjesdal melder om 21 ved Dirdal, og i Haugesund er det 18,3 i Viksefjorden. Karmøy har 16 grader i vannet ved Skudeneshavn, og i Sandnes er det 21,3 ved Bråsteinvatnet. I Stavanger meldes det om 19,8 grader ved badedammen. Agder slår til med noen ordentlige badetemperaturer, 21,8 grader ved Klokkøya. I Birkenes er det hele 26,4 i Flaksvannet, står det. Evje Hornes 22 grader ved Hornes camping, og i Farsund er det 22 grader ved Ulljelvatnet. Flekkefjord har 23 grader ved Halsåvatnet. Grimstad har 20,5 ved Håøya. Ved Kristiansand er det 22 grader i Bertesbukta, og det er 19 grader i Langenes.

Det også høysesong for bilhavarier. I fellesferiemåneden juli så skyter antallet bilhavarier i taket. Vi har en økning på 35%, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytterhauge. Det tall både fra Frende og redningsselskapet Viking som viser det samme hvert år. Når fellesferien starter så øker bilproblemene kraftig. Dette ikke tilfeldig, sier Ytterhauge. Nordmenn legger ut på lengre turer med full bil, og da dukker problemene opp. Selvsagt når det føles som det passer aller dårligst. En typisk situasjon at du står på en rasteplass med familien, bilen full av bagasje og så vil den ikke starte. Eller du plutselig ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Det klassikere hver sommer, sier fagsjefen. Ifølge Viking så det flere biler ute på veiene, folk kjører lengre enn vanlig, og bilene lastet mer enn vanlig med bagasje, utstyr og tilhengere. Dermed det småfeil som dukker opp, ikke merkes til vanlig, som nå blir vanskelig.

Vet du ikke hva du skal gjøre I kveld? Her noen TV-tips. Det fortsatt mulighet å få med seg fotball-VM. Semifinale mellom England og Argentina spilles I kveld. Det TV2 som kanalen. 20.50 begynner selve kampoverføringen med Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller som kommentatorer. Vil du ikke se på det av en eller annen grunn, så kan du få med deg en naturdokumentar på et øyeblikk, på et augeblikk som det heter på NRK2-språket. Det Arne Bivrin som fanger øyeblikket fuglefoto som tar pusten fra deg. 21.55. Verdens damer godt I gang på NRK2. De har kommet til sesong 2. Og Lisboa berømt for vakre fliser, men verdensdamen utforsker også fargerik samtidskunst og raffinerte smykker 1940 på NRK 1. Og Invisible Monsters begynner på TV3 I kveld. Serial Killers in America. Da skjønner du hva det handler om. Dokumentar altså.

På denne dagen i år 2000 så skjedde det ting i Zimbabwe, det som mange fortsatt sier Rhodesia, men det skjedde navn for lenge siden. Det som skjedde var at i 2000 begynte regjeringen i Zimbabwe å omfordele store jordeiendommer eid av hvite. Okkupasjonen av disse gårdene ble startet av jordløse og arbeidsløse, de såkalte krigsveteranene. Bakgrunnen var kraftig prisstigning og tapt velferd for store deler av befolkningen, da reformer ble innført for å redde Zimbabwes økonomi etter at landet hadde deltatt i borgerkrigen i den demokratiske republikken Kongo, også kalt Zaire. Om lag 1200 gårder ble okkupert, de hvite bøndene og tusenvis av svarte landarbeidere ble fordrevet, og gårdene forfalt med hungersnød som resultat. Det begynte altså på denne dagen i år 2000, i Zimbabwe, da de begynte å omfordele store jordeiendommer eid av hvite. Så vet du det.

0: Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Voldby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte Guds hånd-scoring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio

Heisan, sommerstemningen fortsetter. Mitt navn Kyrre Dahl, og dette sommerblanding med litt agurknyheter og sommermusikk, blant annet. Vi skal også merke oss at det i midten av juli, så vi midt i den travleste sommermåneden, men det kan fortsatt bli mange uker med sommer, så vi gleder oss til det. Denne timen skal vi høre litt om ting som skjer når sommeren over, nemlig skolegangen. Pensumboka står fremdeles sterkt, men kunstig intelligens på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Mer om det snart. Vi skal også høre at det slurves med sikring av barn i bil. 3 av 4 foreldre lar barna feste seg selv i bilen, og Trygg Trafikk ikke fornøyd. Men Norge blant reisemålene med sterkest vekst. Utenlandske ankomster økte med 12,5% i fjor. Det gleder oss veldig. Og uansett hva du skal finne på i sommer, ha en fortsatt trivelig sommer.

Da ser vi på sommerværet, altså værvarslet fra Yr for de tre neste dagene. Og nå blir det ikke bare varmt, det blir glohett I deler av landet. På Østlandet det ventet temperaturer over 30 grader, I hvert fall de to første dagene, opp igjen 35, kanskje 37 hvis det blir skikkelig riktige forhold for det. Ventet litt kjøligere I overmorgen, og delvis skyet oppholdsvær I hele perioden. Sørlandet får opp igjen 30 grader på det varmeste, litt kjøligere I overmorgen, delvis skyet oppholdsvær I tre dagers perioden. Det samme gjelder Vestlandet, delvis skyet oppholdsvær og 24-25 grader til å begynne med. I overmorgen så går temperaturen under 20. I Midt-Norge så blir det ganske så greit, opp igjen 23 grader og solskinn I morgen, litt mer skyet og oppholdsvær og litt kjøligere I overmorgen. Bare I Nord-Norge så holder gråværet og ikke så veldig fint sommervær stand. Det ventet bare 10 grader I overmorgen.

Det mange som slurver med barnesikringen I bil. Tre av fire foreldre lar barna feste seg selv I bilen. Og Trygg Trafikk mener at det ikke bra nok. De tydelige på at det de voksne som ansvaret for at barna sikret riktig på bilturen. Kun 25% av foreldre med barn mellom 3 og 12 år sørger alltid for at det de voksne som sikrer barna. 47% svarer at de alltid lar barna gjøre det selv, mens 27% sier at det hender de lar barna feste seg på egen hånd. Undersøkelsen utført av Norsk Gallup, eller 55 Blue, på vegne av Trygg Trafikk og IF Skadeforsikring. Regionleder I Trygg Trafikk, Kari Vassbåten, sier at det krav om at bilfører ansvaret for å sikre barn under 15 år. Det skal veldig lite til for at beltet vridd, sitter for løst eller feilplassert på en liten kropp. Derfor må vi voksne alltid ta ansvar, sier Vassbåten.

Så litt om dagen I dag. Det navnedag for Oddmund og Oddrun. Oddmund kommer av det norrøne odd, som betyr spiss, pluss munder, som betyr beskyttelse. Oddrun kommer selvfølgelig også fra odd, pluss run, som betyr hemmelighet. Vi ser litt på sol opp og sol ned. I Molde for eksempel, soloppgang 04.29, solnedgang 22.59. Vi tar med oss Montevideo I Uruguay, soloppgang 07.50 og solnedgang 17.45. Der det nemlig vinter. Vi kan ta med oss at Linda Ronstadt har bursdag. Hun ble født I 1946. Statsminister Carl Bildt ble født I 1949. Og politiker Manuela Ramin Osmundsen ble født I 1963. Jazzmusiker Paul Tovsen kom til verden I 1955 og skuespiller Dennis Storøy I 1960. Komponist Lars Gunnar Bodin ble født I 1935 på denne dagen.

Pensumboken står fremdeles sterkt hos studentene, mens kunstig intelligens nå på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Sentio for Norsk studentorganisasjon og Krono. 69% av studentene foretrekker pensumbøker, mens 41% oppgir at de heller bruker kunstig intelligens. Jeg får ikke de tallene til å stemme helt, men det er nå det står. Og menn og de som stemmer FRP er blant de mest ivrige KI-brukerne, kommer fram i undersøkelsen. Professor Marte Blikstad-Balas er ikke overrasket. Hun påpeker at undersøkelsen sier mindre om hvordan studentene faktisk bruker verktøyet når de skal lære. KI kan brukes på måter som fremmer læring, men også på måter som hemmer dem. Det kommer helt an på hva studentene faktisk gjør, sier hun.

Vi ser litt mer på badetemperaturer, og denne gangen så går vi litt i dybden i Telemark, og vi starter i Vinje, 17 grader ved Møstrand turisthytte. I Tinn så meldes det om 20 grader ved Kvitovatn. I Seljord 21 grader ved Tellnessanden, og i Porsgrunn så er det 21,1 ved Langangen. Notodden har 23 grader i Høymyrvatnet, og i Nissedal er det 20,2 i Båthusbukta. Kvitsøy har 21,3 ved Vetterøy, og i Kragerø er det 21,5 ved Helleskjær. I Bamble så meldes det om 21 grader ved Rognstranda. Vestfold så er det 22 grader ved Grimestadstranda i Færder. Holmestrand melder om 21 grader ved Smørstein, og i Horten så er det 22 grader ved Løvøya. Ja. Larvik har 21,7 i Farris, og det er i Sandefjord 21 blank i Briskebakken. Tønsberg 21 grader ved Norverød i vannet.

Skatteetaten tar ikke sommerferie, i hvert fall ikke skattepatruljen. De vil gjennomføre kontroller flere steder i landet gjennom sommermånedene for å forhindre og forebygge skattekriminalitet. Prioriterte bransjer er byggeplasser, transport, serveringssteder og andre personallistepliktige bransjer, går det fram av en pressemelding. Og skattekrimsjef Erik Nilsen sier der, regelverket skal overholdes hver eneste dag, og det følger vi opp. Vår kontrollaktivitet skjer hver eneste dag året rundt, sier han, så også i sommermånedene. Ingen bør derfor bli overrasket over at de får besøk av våre kontrollører, også midt i fellesferien, sier skattekrimsjefen. Og vi skal være tett på for å forhindre og forebygge skattekriminalitet og for å avdekke aktører hvor det er behov for å sette inn sterkere kontrollvirkemidler, sier han. Og de vil mene da at bygg og anlegg og transport er risikobransjer for regelverksbrudd.

I Kinotips denne gangen skal vi snakke om den dummeste filmen som noensinne laget, og det ment som et kompliment. Jackass, Best and Last aktuell på diverse norske kinoer. Det altså en siste uansvarlig gang med Jackass-fenomenet. Og Jackass, Best and Last den femte kinofilmen I denne Jackass-serien. Johnny Knoxville, Steve O, Chris Pontius og resten av gjengen finner sammen for en siste runde med voldsomme stunts, smertefulle pranks og grov humor, skriver Filmweb. I tillegg ser de tilbake på sine egne greatest hits og mimrer over de siste 25 årene, når klassiske klipp veves sammen med ferske intervjuer og noen nye absurde påfunn blir resultatet et bevisst farvel med franchisen og en kaotisk hyllest til vennskapet, dumdristigheten og den grenseoverskridende humoren som har definert Jackass siden starten. Best and last.

Det er populært å være I Norge, og det populært å reise til Norge. Norge faktisk blant reisemålene med sterkest vekst I følge ABC Nyheter. Det utenlandske ankomster ved norske overnattingssteder som økte med 12,5% I 2025. Og Innovasjon Norge mener at Norge blitt et mer komplett reisemål. Den internasjonale turisttrafikken satte for øvrig ny rekord I 2025. OECD-landene registrerte rundt 847 millioner utenlandske turistankomster, noe som 3,4% flere enn året før. Og fire OECD-land hadde tosiffret vekst og satte samtidig ny rekord I antall utenlandske ankomster. Finland økte mest med 16,5%, fulgt av Japan med 15,8% og Sør-Korea med 15,7%. Men 7,5 millioner dro til Norge, som hadde vekst på 12,5%. I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Nedre Romerike vann- og avløpsselskap sier driften ikke påvirkes. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
3: Nå det igjen klart for sommerkos i Atrum i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrum 17. juli.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I dag venter skiftende bris, fra I ettermiddag sør-vestlig bris nær kysten, lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær og varmt på Sørlandet I dag. Oppholdsvær og varmt I morgen, og skiftende eller sørlig bris da, og skyet eller delvis skyet.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: fixar jo det han.
1: Jo, men samtidigt
0: så det blir ro när han kom.
1: Ja. Ja. Samtidigt så på en måte så skjønner for han visst nok sånn ambassadør for Dolce & Gabbana. Det klart at da får du jo, altså du får jo alt. Ja, men når, du kan bare pege så vil du ha det.
0: Altså den urettferdige verden ja. Jo sånn at når du først har råd til å kjøpe alt du vil ha, da får du ting.
1: Ja. Jeg tror nok de har vært på før VM, for de så nok at dette krasjet med VM. Så jeg tror nok Dolce & Gabbana har håpet at Norge røg ut da, ja. Så de klarte å få han ned på dette.
0: Det gikk det.
1: Det gikk det.
0: Tenk at de begynner å roer når han kommer. Ja. Da har de fått med seg ting. Ja. Han er blitt en kjempestor internasjonal stjerne, altså.
1: Ja, og nå sier jeg at det mye personligheten som da appellerer til et større publikum. Humoren til Haaland, ærlig intervju og hverdagslig interesse.
0: Ja.
1: Er med på å gjøre han til en sånn global superstjerne.
0: Ja, nå har han jo sommerjobb, så han har Johannes Høstflot Klæbo i Bama.
1: Ja, elendig reklame, ja. Forferdelig dårlig. Altså, det er skuespillerprestasjonen ja. Langt under pari. Ja,
0: du ser Johannes, han greier ikke å holde seg for flir av.
1: Nei. Altså, Haaland på et vis klarer seg så noenlunde i noen av de reklamene, men når du drar inn Johannes på siden da.
0: Nei, det går ikke.
1: Det ble veldig
0: bra. Men det viser jo det menneskelige bak deg da.
1: Ja, det gjør det, for all del.

0: Vi går jo inn i et sånt samfunn, det har vært mye overvåkning, og det er mye overvåkning. Det tror jeg med å tenke, enda, jeg husker for en by det var jeg var i. Det var en plass i utlendighet, ja. Kanskje i London forresten. Og sinnssykt med kamera der rundt forbi. Det er helt vilt.
1: Ja, hvis folk blir litt oppmerksom på det, når du i byer og sånt, ja. Da, se opp.
0: Se opp litt grann opp på Guardian ja, og opp i
1: sånn. Det er så mye kamera. Ja. Overalt, du blir overvåket overalt.
0: Så altså, ja, blir du kjeltring i en by der, så klarer de å spore deg opp.
1: Ja, de gjør det. Mm. Vi skal over til, eller skal vi holde oss til overvåkning?
0: For, ja, for det blir jo det, og det blir jo mer og mer i den saken vi skal innom nå, så er det jo, nå tar du helt av.
1: Ja, jeg skjønner ikke pointet her da, helt.
0: Nei, for at nå kan du jo kjøpe sånn, de kaller det Google-briller,
1: eller hva
0: er det for
1: noe? Smart-briller.
0: Smart-briller, ja. Ja. Jeg vet ikke hvem som har lavd de, det er sikkert de er tech-gigantene, som gjør at du kan, i brillene så er det kamera.
1: Ja.
0: Hvordan du aktiverer de, det vet jeg ikke.
1: Nei, du...
0: Går du med kamera på hele tiden, eller sånn...
1: Si det, altså. Ja, det var du faktisk... aktiverer de sikkert før du begynner å filme, da. Ja,
0: sånn. Så er det sikkert linket opp mot telefonen din, sånn at opptageren kom inn på telefonen. Og ja. Det er jo noe som har prøvd å lave noe heidundrende morsomt, da.
1: Ja.
0: Eller ikke.
1: Eller ikke. Ja. Eller, jeg skjønner ikke vitsen, fordi at nå skal det handle om... matleverandører, altså som snikfilmer kunder når de åpner døra og tar imot maten. Mm. Flere tusen har sett disse videoene av Oslo-kunder som får mat på døra.
0: Ja.
1: Og Volta, som er hyppig på dette her, de sier jo det er ulovlig. Ja. De, men det er jo et par, to matbud i Oslo som har gjort dette her, som jobber for Volt.
0: Mm.
1: Og ha disse smartbiler og filme kunder som tar imot en pizza i døråpningen. Ja. Hva er vitsen i det da?
0: Nei, han ene sier at han ante jo ikke at det var ulovlig det han holdt på med, men han skulle selvfølgelig rettsette det. Han hadde fått inspirasjon fra London, fra ja. Et matbud der som har millioner følgere, som sier å se på dette her.
1: Kan det være at de filmer i tilfelle det skal gå noe gærlig her da?
0: Nei, ellers er det bare blitt det greie med at du har lagt ut en sånn en video, og så får den mange hits, altså, og så bare bre det på seg, og så laver du det til en sånn liten konto, og så tjener du masse penger på det.
1: Hva sånn verden er vi
0: lever i? Det er en rar verden.
1: Det blir jo bare rarere og rarere. Ja. Fedora og Volt, de sier at det skal jo ikke skje, men det skjer jo. Ja,
0: for det er
1: jo
0: ikke lov.
1: Det er ikke lov, men hvor ender dette her, Anna?
0: Nei, det kan du rekne.
1: Vi er jo så overvåket overalt vi går, at noen kan jo, men heldigvis da,
0: ja.
1: Så blir, kan jo vold og sånt nå, altså, de kan finne ut hvem som utfører volden i hvert fall.
0: Jo da.
1: De må bare filme med, de gjør ikke noe det.
0: Ja, ja.
1: Det gjør ingenting, men jeg trenger ikke være med meg inn i stua på en måte.
0: Men er det sånn at det kommer en VM-dommer inn for siden i rødt kort hvis du står med hånda foran munnen da, når de åpner døra?
1: Ja, det...
0: Hvis den som skal ta imot maten, liksom ta hånda opp sånn.
1: Ja, det kan godt være det. Kanskje du får gult først?
0: Ja, gult først, mulig.
1: Det er jo litt...
0: Nei, det er...
1: Men det var veldig rart bare.
0: Det er blitt en rar verden for å si det rett ut.

0: Vi skal straks kjøre I gang time 2. Da må vi se litt fram mot VM-finalen som til helga med da Spania på den ene banehalvdelen, den andre laget får vi redd på I kveld. Men apropos fotball, opptaket til min store skrekke I går.
1: Nei.
0: At naboen har leid ut hus.
1: Nei.
0: Og I flaggstanga på det huset der.
1: Der henger det.
0: Et Rosenborg-flagg.
1: Nei.
0: Det ikke lov. Det rett og slett ikke lov.
1: Vet du noe? Det må du sette ned beina.
0: Ja, det ble rett og slett en stor snakkis på blant den klanen av Sørlands nabo der.
1: Ja.
0: Nå det rapportert inn som at vi har en hendelse til de som I huset da.
1: Ja.
0: For dette er jo grav alvorlig.
1: Visst det grav alvorlig?
0: Jeg har ikke kommet fra Trøndelag og heiset Rosenborg-flagget på Sørlandet.
1: Slettest ikke. Nei. Uansett hvor du heiser det Rosenborg-flagget.
0: Så jeg skulle jo ta en for lag I går da. Oh, ja. Jeg bare samarbeidet litt med naboen. Jeg bare sa, nå går jeg opp og så heiser det på halvstang. For da var de av gårde, hele denne gjengen, trønderne. Problemet var bare at dette var jo sånn en vimpel.
1: Ja.
0: Som de da hadde festet I toppen. For på en flaggstang så fester du en tråd I toppen og en I bunnen.
1: Ja.
0: Den I toppen var festet greit, for de hadde jo hengt opp. Men så måtte de bare feste den plass. Det I bunnen.
1: Jaha.
0: Og da hadde de bare surret rundt deg I sånn en stang som du holder en vimpel I.
1: Ja, nei.
0: Så når jeg da prøvde å få lirka dette her ned, så løsner jo den. Så nå henger det kun I toppen. Så de får I hvert fall en jobb med å få det ned, for å si det sånn.
1: Ja, de får ikke det ned.
0: Nei, så da må de enten ta ned flaggstangen, eller
1: oppmest. Ja, men det må de gjøre uansett. Ja. De må få det ned.
0: Så nå har vi begynt, det kommer til å bli en vanvittig kamp nå fram mot helga, for det jo start mot Rosenborg til lørdag. Det handler om at jeg kommer for å se den. Så nå kommer det til å bli masse stikk I retningsstart på den øya der.
1: Ja, det må bli, her spilles det musikk.
0: Ja.
1: Det spilles det startlåter?
0: Jo, men vi prøvde, det var litt tabb, for vi sa du så I kampen på verandaen I går. Da hadde sønnen min, han satt og gledet seg for han skulle spille startsangen når de gikk forbi. Så gikk selvfølgelig denne enheten tom for strøm.
1: Nei, det jo klart.
0: Ja, typisk. Men vet du hva? Så det var litt mislykket, men vi vil prøve igjen.
1: Denne naboen din som eier området da, som leid ut, han må jo snakkes til.
0: Ja, men det må jo forhåndsjekkingen her.
1: Ja, hvor kommer du fra? Hva interessene dine? Jeg fra Trondheim og liker Rosenborg.
0: Ja. Prøv, vi skal gå gjennom bagasjen for å se etter effektet, skal vi si da.
1: Prøv I Kragerø.
0: Ja, prøv I
1: Kragerø. Det blir ikke snakk om.
0: Ja.
1: Det faktisk det verste jeg har hørt.
0: Ja, det bortimot det verste.
1: Det en inngripen I Sørlands samfunnet som ikke ligner grisen.
0: Nei, noe må gjøres I løpet av uka, så det skal vi få gjort. Så jeg skal komme tilbake med fyldig rapport
1: etter hvert. Det håper jeg.
0: Ja.

0: Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østland I dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned I forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene I Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense I lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet, skriver VG. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett I Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri, og DB.

0: Time 2, det sommerlunchmix, og i dag, som vi nevnte i time 1, det ordentlig sommer, og jeg tror faktisk vi vil få det varmere nice i dag.
1: Ja, det gjør vi. Jeg tror det varmere i Norge i dag, det flere plasser faktisk i Europa. Ja. Det tror jeg ikke skulle oppleve. For de siste årene så har det vært katastrofalt varmt i Europa.
0: 35,6 fra 1970 varmerekorden på Nesbyen.
1: Ja, vel.
0: Og de skjelver litt i dag, for det kan være at noen andre plasser tar den rekorden.
1: Akkurat.
0: Men så er det ikke sikkert det kommer til å skje da. Det vil historien vise i morgen.
1: Men det er varmt om dagen. Gitt, jeg hadde 32 i bilen i går, ute og kjørte bil. Ja, i dag får vi se da.
0: I dag får vi se, vi har en time igjen.
1: Ja, kan vi prate om noen som har hatt det fælt, som endelig har fått det bra?
0: Ja, men så bra da.
1: Ja.

I dag venter skiftende bris, fra i ettermiddag sørvestlig bris nær kysten, lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær og varmt på Sørlandet I dag. Oppholdsvær og varmt I morgen, og skiftende eller sørlig bris da, og skyet eller delvis skyet.

0: vi skal prate om noen som hadde felt, men så har fått det bra. Ja. Ikke sånn?
1: Det, vi skal ha det, for overskriften her er kampen om natteroa.
0: Åja, det er noe sånt.
1: Nei, det er verre enn som så. Okay. For det tåler folk, Frode. Mm-hmm. Noen et par uker med fotball-VM, det tåler folk altså. Mm-hmm. Men på, i Jølster.
0: I hvor, sa du? Jølster?
1: Jølster, ja. Ja. Der har jølstringene, har jeg sagt, det heter Scheida der. De har jo ikke sovet på 11 år.
0: Oi!
1: Nei, 12 år.
0: Ok.
1: Fordi at PostNord har en avdeling på Jølster, så de bråker så himla med konteinere og trafikk, ja. At de har jo tidligere montert støyskjerm, og det har vært meklingsmøter og støyrapporter og advokatutgifter og usemje. Ja.
0: Det er jo firma som bare som har 90% sånn som ikke kan snakke norsk.
1: Ja, det er
0: vi til levere varer. Det er jo tungt. De må jo prate engelsk når de kommer på det
1: ja,
0: der.
1: Ja, helt krise. Jeg fikk jo en på døra en gang med en pakke som jeg hadde ei hånd. Ja. Ei arm. Ja. Og prate engelsk i tillegg. Mm. Han hjalp meg sånn, hadde jeg. Jeg skulle lure på hvordan han får godset ombord.
0: Ja, kan jeg si.
1: Det var helt fascinerende. Mm. Men nå...
0: Nå har freden senket seg på
1: ja,
0: Jølster.
1: Ja, fordi at... de skal nå, for det blir jo ikke fred og ro der, vet du. Nei. Så nå vurderer de skal flytte lasting og lossinger på andre siden av bygget. Og da tenker jeg meg selv, hvorfor har de ikke gjort det for 12 år siden?
0: Ja, det kan du si.
1: Når de har vært advokatutgifte og usemje. Nei. For det har vært usemje mellom kommunen, naboene og PostNord.
0: Men etter 12 år så har de funnet at, vi gjør det.
1: Ja, og da tenker jeg at her har det ikke vært voksne folk på arbeid. Nei. Når det tar 12 år å finne ut at kanskje de kan løses med å flytte det over på andre siden av bygget. Ja. Så får vi se da, om det blir bra. Mm. Men prøv å tenke deg at du bor der, og det er et folestyr hver eneste natt, med lossing og lasting. Det er jo ikke artig.
0: Nei, men jeg tror jo det ville være sånn de første par årene, og så ville de jo ikke få sove, for nå blir det så stille.
1: Ja, det,
0: for hun er så fylt av sånn vann. Du er vant til denne støyen.
1: Ja, og så hva skjedde? Ja. Og da blir jo stillheten bråk.
0: Ja,
1: ja. Ja, det blir veldig rart. Men man må jo tenke at jeg kunne gått an å løse dette her for en stund tilbake.
0: Burde kunne gå an, ja.
1: Etter 12 år så finner du ut at vi flytter bare låsingen på andre siden av bygget, så ordner jeg seg for naboen.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med live musikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Ferietrend tar av, melder TV 2. Norske turister sikler til å holde seg i gang.
1: Ja vel.
0: Og nå merker de en spesiell endring på dette i ferielandet Syden. For tidlig på morgenen så er det få gjester ved hotellet Levante på Rådås som har reservert solseng med håndklær. Flere av gjestene er nemlig ute og trener.
1: Åja.
0: Ja. For det er den nye ferietrenden for nordmenn.
1: Ja, det er gjerne det. Jeg har en sønn som var på en sånn ferietur med barna, og da var de sammen med et annet par andre der, og de var ute og trente.
0: Ja.
1: For noen av de skulle være med på sånn hyrox-greier når de kom hjem. Mm. Ja, og tenker jeg at hvis du drar til siden for å gjøre sånne ting, det gjør du glatt hjemme, altså.
0: Ja.
1: I Syden så skal du kose deg med god mat og ligge på stranden og bade og bare kose deg.
0: Jeg skal ikke det, vet du. De skal, men kan ikke de bare holde på, da?
1: Ja, men for all del. Ja. Jeg skal ikke legge meg opp i. Jeg synes det har vært fryktelig kjedelig.
0: Allerede klokka 9 på morgenen så møter TV 2 flere som har vært ute på dagens første økt. En 8 kilometer lang morgenjogg fra klokka 7:30 på morgenen.
1: Jaha.
0: Men for mange nordmenn stopper de ikke der. De har pratet med Thea Espaug, som 20 år gammel. Hun kan fortelle at de ferdig med sin andre økt for dagen, og da har ikke klokka bikka 11.
1: Og det det andre økta?
0: Det andre økta.
1: Ja vel.
0: Mm-hmm.
1: Hvem det som passer unga her?
0: Kan du si. Hun har en tvillingssøster, hun har far og mor, har alle vært med på den såkalte Workout of the Day.
1: Ja,
0: som er kun en av over 30 ulike økte og aktiviteter som står på treningshotellet Levantes program.
1: Ja.
0: Da vet, vi har blitt advart. Tenk hvis du blir en feiltagelse og bestilt plass på det hotellet der.
1: Vel, nå er det at jeg har jo tidenes feilbooking.
0: Ja. Fordi
1: at en onkel og tante av min fru, de skulle komme på besøk til Kypros.
0: Ja.
1: Og det gjorde de. På uspesifisert hotell.
0: Ja, på besøk til dere.
1: Ja, vi var reist i forveien, sånn, de kom ned.
0: Det er sånn, da er du lang sommerferie når folk kommer på besøk til
1: deg. Ja, men det har jeg jo. Ja. Lang sommerferie. Og der kommer de. Og der havna de altså inn i Ayia Napa, disse gamlingene. På et hotell så hadde happy hour klokka 5 på morgenen i bassenget.
0: Det er fint.
1: Du fikk klamydia i bassenget hvis du badet.
0: Ja.
1: Der havna de.
0: Og
1: happy hour klokka 4-5 på morgenen.
0: Ja.
1: Hva tenker man da? Ja. Det er tidenes feilbooking.
0: Det er feilbooking.
1: Ja, det er nesten i samme kategori som havner på det treningshotellet.
0: Du lærer i hvert fall noe med sånn booking.
1: Ja, du gjør det. Men kan det være greit å sjekke hvor du, altså, dette var uspesifisert. De fikk jo flyttet selvfølgelig, men de hadde et par døgn der som var ganske heftig.
0: Det var som når jeg bodde på hotellet med den svenske drosjåføren fra Stockholm. Jeg reiste jo uspesifert. Ja, og da kan du risikere å havne på rom med noen.
1: Ja, det går ikke an
0: det. Det gjorde jeg. Jeg hadde 14 dager. Jeg fikk forskjellige personer på rommet.
1: Du hadde finne, tror jeg.
0: Ja, det var kanskje finne, ja. Det tror jeg. Han var veldig trivelig. Men den svenske taxisjåføren, det var en snodig fyr.
1: Ja. Ja. Og det var det da du bodde på et loft som var så varmt?
0: Nei. Da var vi to som reiste. Så, men, nei, men i hvert fall advarselen er godt. Levante, hotell Levante på Rådås.
1: Ja.
0: Ikke bestill der. For kommer du ned til frokost der, så finner du ikke egg og bacon, vet du.
1: Nei. Det,
0: der finner du grass.
1: Ja, du gjør det. Og det vil du ikke ha.
0: Grass og sånn helsesmoothie.
1: Ja, det finner du da. Så finner
0: sånn brokkoli-smoothie, det finner du da.
1: Og i får jeg igjen, så henger dagens treningsprogram oppe. Ja. Styr unna. Vi må ikke ha det sånn.
0: Når klokka, altså Mathilde selv sier at de er veldig glad i å trene, det sier seg selv.
1: Ja.
0: Så det er nydelig at det er lagt opp for masse trening, og vi kan gjøre det vi liker, selv om man er på ferie.
1: Ja, oi.
0: Ikke tid til noe annet, vet du.
1: Nei.
0: Når klokka blir ikke 11, så er det tid for et isbad for å kjøle seg ned i varmen. Deretter bærer det til solsenga og bassenkanten. Og for de må selvfølgelig slappe av inn i mellom øktene.
1: Ja, det må det, vet du. Mm. Før det blir ettermiddagstrening.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og sikkert en kveldsøkt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Artig.
0: Det som er litt rart er at pappaen sitter og drikker et glass øl.
1: Ja, men det er jo ikke...
0: Er det innenfor? Er det sånn plantebasert øl?
1: Det er selvfølgelig. Han drikker jo ikke øl, kan du bare forstå.
0: Ja.
1: Dette er en slags rare smoothie.
0: Ja.
1: Det er en ølsimulering.
0: Så bare ser det sånn ølsmoothie? Ser ut som øl?
1: Ser ut som øl, men smaker grass.
0: Ja.
1: Nei, hotellet vant det på Rådås.
0: Her ved Advart.
1: Ja.

0: bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingo-blokker på følgende steder: Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Prix Mosedmoen, Spar Bruveien, Ekstra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet i dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned i forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene, i Telemark og Buskerud, kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme, ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Nå det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 17. juli.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Radio Loland.
6: Har du ferie, så håper jeg ekstremt det godt. Du på jobb, så håper jeg at du har en strålende fin onsdag i hverdagen enda. Enten du har hatt ferie og oppladet og klar til dyst, eller om du nå går og tripper og venter fordi du blant de siste som driver og tar ut ferie på arbeidsplassen, og kan gni det inn til alle kolleger når du endelig tar ferie etter hvert og kan vise at du også kan kose deg. Jeg heter Hanne, skal sitte her og kose meg sammen med det.

0: Det den 15. juli I dag, og det Paramount Pictures som ble etablert. Nå det jo egen streamingtjeneste, og de verdensomspennende. På det tidspunktet de startet, så var det vel bare I USA antagelig. 1914 ble det etablert. Den første Boeing 707 gjorde jomfrureisa si fra Seattle. Det jo et fly, og jomfruturen det tok av I 1954. Og så var det en eksperimentell pacemaker som ble operert inn på en 56 år gammel kvinne I London på denne dagen I 1970. Det gikk jo bra, så den brukes fremdeles, den pacemakeren. En tidligere livvakt for Eminem sa at den eneste grunnen til at han snakket nedlatende om Christina Aguilera og Britney Spears var fordi han likte dem og hadde blitt avvist av dem. Det kunne en tidligere livvakt av Eminem fortelle på denne dagen I år 2000. Det fikk nok Christina Aguilera og Britney Spears til å føle seg litt bedre.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Evig eies kun et dårlig rykte, var det en norsk artist som sang, men det skrevet ord I nærheten av det lenge før den sangen kom. Evig eies kun det tapte, et sitat fra boka Brand, som Henrik Ibsen ga ut I 1866. I slutningsscenen I akt 4 der så sier Brand, «Sjel, vær trofast til det siste, seirens seier alt å miste, tapets alt din vinning skapte, evig eies kun det tapte.» Og formuleringen den tolkes jo på flere vis da, men kanskje det som tidvis mest brukt at intet kan eies fullstendig før det mistet, da kun selve tapet kan fortsette I evighet, og en lignende tanke går an å finne I Goethes Faust fra 1808. Så det et gammelt uttrykk.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Hei, det er Bjørn på Trend i Vennesla. Nå har vi tett på belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud. Radio Loland.

Nå har jeg fått googlet meg frem til det svaret som jeg egentlig var ute etter å kunne brife om. Jeg bare glemte det et lite øyeblikk der. Det var jo evig eies kunde tapte, som vi vet kom fra Henrik Ibsen da, og Brand. Men det jo denne sangen som vi snakket om, evig eies kun et dårlig rykte. Jeg kom bare på at det var Eva Vel Skram som gjorde den i hver gang vi møtes, og så kom jeg ikke på at det var Henning Kvitnes som hadde originalen til låta.

Amerikanske forskere vil ha optimisme inn I skolen allerede, at barn lærer å bli optimistiske. Og man ikke optimistisk, men tenker at det høres ut som en fin tilværelse å være I, så finnes det noen øvelser som man kan gjøre. Det jo en slags motgift mot stress, blant annet. Når vi har gode opplevelser, aktive og mestrer og bidrar, så skiller vi ut gode hormoner og neurotransmittere, og de gir jo en følelse av trygghet, glede og velvære. For å ta ut vårt optimistiske potensial, da, så går det an å, når du legger deg om kvelden, tenke på tre ting som gikk bra I løpet av dagen, tenke på hvorfor det gikk bra, og de fleste liv så skjer det jo gode ting, så da det jo greit å kunne ta seg av en sånn en. Man kan skrive takkebrev om hva man glad og takknemlig for eksempel. Trenger du ikke gi det til noen, kan skrive en slags dagbok med brev til deg selv om hva som går bra om dagen.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Vi prøver å håndtere ny informasjon om at optimister lever lenger og bedre enn de som pessimister. Og det mye glede å hente I det som optimist. Altså jeg kan skrive ned på det selv. Jeg født optimistisk, alltid vært optimistisk, og jeg klager ikke så ofte eller så mye over livet heller egentlig. Det en øvelse som man kan gjøre hvis man ikke føler seg superoptimistisk, så går det an å drømme om en lysere fremtid. Finn ut Hva det beste for ditt liv? Og hva skal til for å komme seg dit? Og så kan du jo for eksempel ta pennen fatt da, og beskrive ned hva som liksom ville ha vært drømmesituasjonen din. Og noe av det viktigste med den øvelsen jo å bruke litt tid på å forestille seg at dette faktisk livet ditt. Se for deg detaljer rundt livet, og så kjenner du på hva som viktig rundt akkurat det, så kan du alltid dyrke det. Og som optimist da, så vil du jo tenke, dette kommer til å ordne seg.

Hipp hurra til deg som har bursdag I dag. Du kan feire med kjente folk som Ian Armitage. Det var han som spilte Young Sheldon I spin-off-serien til Big Bang Theory. Skuespiller Diane Kruger, blant annet fra Inglourious Basterds, har bursdag I dag. Vi kjenner Guri Solberg fra Norsk TV. Hun har bursdag I dag. The Fluffy Guy, komiker som kaller seg det. Gabriel Iglesias heter han egentlig. Han fyller år I dag. Og det gjør også skuespiller Forrest Whitaker, som vi blant annet så I The Last King of Scotland.

0: En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai I fjor at en 42 år gammel mann ble drept I sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning I høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya I 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo I Finland. Fabrikken ligger I Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor I Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser. Både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Tenke seg til, halvveis gjennom uka, nå vi halvveis gjennom denne sendingen også. En time gått, en time står igjen der, ubrukt. Vi kan fylle den med akkurat det vi vil. Og jeg håper at du vil dele den neste timen sammen med meg, enten du driver med andre ting samtidig eller ikke. Jeg heter Hanne, og har du akkurat skrudd på radioapparatet ditt, så du hjertelig velkommen med videre da også. Og så håper jeg jo da, selvfølgelig, at du har en fantastisk fin onsdag. Trenger ikke å være fantastisk heller, bare han fint.

Vi kan ta en titt inn I kalenderen for eksempel for å se hva vi kan bruke den 15. juli på. Vi kan feire ungdommens ferdigheter. Det FN som har lyst til å fokusere på utdannelse, opplæring og sysselsetting av ungdommene rundt omkring I verden. Og det trengs jo å gjøre sin jobb der for at FN skal nå bærekraftsmålene sine. Så se ungdom, finn gode ferdigheter og sider og push på, det det vi kan oppfordre til da, tror jeg. Dagen for å gå gjennom sosiale medier også I dag. Vi bruker jo sosiale medier såpass mye likevel, så hvorfor ikke bruke sosiale medier til noe som bra og fornuftig, og merkedagen feires best ved å finne noen gjennom sosiale medier som du kan hjelpe med et eller annet. Og det dessverre slik da, at alt for mange opplever å få substanser I drikken sin på byen. Derfor den internasjonale dagen for å være på vakt. Den handler om å være årvåken, både for seg selv, men også passe på andre.

Det bare å rope et høyt hurra hvis du kjenner noen som heter Oddmund eller Oddrun. De har navnedag I dag, og det synes jeg vi skal feire. Eller Oddrun og Oddmund må nesten finne ut hvordan de skal feire dagen sin selv. Men navnedag har de I hvert fall. Gratulerer med den, uansett hvordan du velger å bruke den. Så jeg oppfordrer til feiring, jeg, om det en bolle etter lunsj, eller hva enn det skulle være. Ord for dagen kommer fra Forrest Gump. Jeg vet ikke om du har sett filmklassikeren, men der sies det at livet som en konfekteske. Du vet aldri hva du får.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.
3: Like no other.

Det mange som har gjort unna sommerferien sin allerede. Det noen som I sommerferie, og så det vel kanskje de seiene da som skal til å ta ferie nå snart. Kanskje sparer man det og tar det på nyåret, sånn vi litt forskjellige, og det kommer litt an på hva som passer for arbeidsplassen og antagelig. Men en ting man kanskje burde tenke på i ferien, det å reise på festival. Hvorfor skal du få svare på snart? We'll be right back.

0: Når du på festival, står du midt I en menneskeklynge med en scene foran deg. Du en av mange, men også en del av noe større. Musikk, mennesker, mat og øl I skjønn harmoni. Og man skulle kanskje tro at følelsen av å være en del av noe større var begrenset til den konkrete klynga og den bestemte festivalen. Men nå det forskere som mener har bevist at gruppefølelsen henger igjen lenge etter at festivalen slutt også. Man blir rett og slett et litt bedre menneske av å gå på festival, folks opplevelser og sosial oppførsel der og da det henger igjen 6 måneder etter festivalen og greier viser undersøkelser, og en norsk professor som heter Aksel Tjora, han mener at forskningen viser at festivalgange det gir en vedvarende effekt og han mener at det festivalpass rett og slett burde gis ut på blå resept når man kan vise til at man blir et bedre menneske Skade.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Radio Loland.

Jeg stolt og veldig glad for at jeg I løpet av sommeren har klart å bli et bedre menneske. Det viktig det. Fått med meg et par festivaler, gjør det hvert år. Veldig glad I festivaler. Og ikke visste jeg at det var den der fellesskapsfølelsen som gjorde det. Og det ganske magisk egentlig. Men det at jeg nå kan gå ut og skryte av, kanskje jeg skal putte det på CD-venn, at jeg et godt menneske fordi jeg årlig drar på musikkfestivaler.

Håper du har en fin sommer. Jeg synes det nydelig at du bruker litt av sommeren din sammen med meg. Jeg synes det kjempehyggelig selskap. Og så skal jeg ta av meg den strenge delen akkurat nå da. Eller strengt og strengt. Hvem vil ikke bli maset på om å ta litt pause en gang iblant da? Det viktig det med pause. Og det godt å kjenne det I kropp og sjel når man har hatt seg en liten pause. At det her, det gjorde jeg med susen. Så ta og legg fra det du holder på med akkurat nå. Så skal vi konsentrere oss om å slappe av, for vi skal presentere, eller jeg skal presentere dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og det jo som titlen sier, helt ubrukelig, så du trenger ikke å konsentrere deg om å lære noe eller den slags. Men I dag så det kanskje ikke helt ubrukelig allikevel, jeg skal innrømme det. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Bia må avlegge en visitt hos nesten 5000 blomster for å kunne produsere en skje med honning. Det ganske

fortere kan nesten ikke en dag gå. Jo da, den kan jo for så vidt det. Jeg skal ikke overdrive her heller, men to timer I ditt selskap, det går umiddelbart mye fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt alene og sturet I veggen og lyttet til musikk. Alt deiligere når det blir delt, vet du. Det sier så I hvert fall. Jeg heter Hanne, jeg lover å komme tilbake I morgen, samme tid og samme sted, så hvis du har muligheten til det og lyst da, så det bare å dukke opp igjen da. Vi snakkes. Ha det!

0: 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt I ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader I beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset I Lillehammer. En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var I mai I fjor at en 42 år gammel mann ble drept I sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning I høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya I 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo I Finland. Fabrikken ligger I Vittavori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor I Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå det igjen klart for sommerkos I Atrum I Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter 250 kroner kjøpes I døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos I Atrum 17. juli.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Du lytter til Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger er identifisert. Politiet opplyser at avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det er fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person er hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og er nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Loland. Hei, det er Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setestølen.
3: Nå er det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 17. juli.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri, og DB Bil.

0: Midt i veka, det onsdag, og i dag så kan det fort bli sommerens varmeste dag. De jo litt spent på oppe på Nesbyen, så, for det at det der har de jo...
1: ja, det de alltid med.
0: Og lenge var de hadde hatt den, var det på 70-tallet, det var den der 35,9 eller hva det var, jeg husker ikke, men det var på 35-tallet. De har varmerekorden i Norge, og nei, de spent, for det at de frykter jo at det en annen plass som skal ta den nå.
1: Ja, ja. Det var en plass oppe i Telemark, tror jeg.
0: Ja.
1: Som kunne ta den her.
0: Ja. Som blir det som blir best an forløpig.
1: Ja, hvis det blir oppe i 37 grader, altså, men kan være lov da.
0: Mm.
1: Oppe i 37 grader.
0: Faktisk. Ja, men det har justert det ned litt grann, så det litt i tvil om den kommer til å ryge den her varmerekorden, men det i hvert fall i grenseland. Og jeg kjente på morgenen i dag, når jeg tok prammen over fjorden, at ja, i dag ble det varmt.
1: Ja, det er fint i dag.
0: For tidlig på morgenen i dag, så varma sola noe så voldsomt i ryggen jeg kjørte i land.
1: Tenk når oktober-november kommer, ja. Og vi sitter og snakker om det her.
0: Ja.
1: For vi må bare kose oss med det,
0: altså. Det jo galt, vi må bare nyte det.
1: Men jeg tenker, Nesbyen, det var kanskje ikke noe kystby.
0: Nei.
1: Og tenk å være der da, i 35 grader.
0: Hjelpes.
1: Da er det
0: bra. Og så er det sikkert 8-29 grader i vannene der oppe, vet du.
1: Ja, helt sikkert. Ja. Det er tider vi kommer til å drømme om i november, dette her, og desember.
0: Og tenk seg til at vi fikk det to år på rad, ja. Med en vidunderlig juli.
1: Det er jo fantastisk. I går igjen, så så jeg en bil med franske skilt, tror jeg, som var altså så klar for Bjarne Johansen.
0: Nei, sånn ja.
1: Det var altså et vrak av en gammel Fiat de drar på ferietur med.
0: Var de på ferie med?
1: Jeg var på ferie med.
0: Ja, for det er fascinerende, det har jeg sett flere ganger, ja, i sommer, at folk kommer med sånne gamle...
1: Ja, de er ferdig.
0: Ja.
1: Men likevel, så pakker de opp og drar på Europatur.
0: Jeg har et par gutter hjemme som har noen kamerater som nå på vei opp igjen. De har vært i Italia, med to biler som jeg tenkte, de kommer jo ikke lenger enn til tyske grenser.
1: Nei.
0: Nei, da har de vært i Italia, var innom Monaco i går og på vei opp igjen.
1: Ja vel.
0: Og jammen meg sviver de her nå. Det er imponerende.
1: Ja, det er så imponerende. Så jeg den er Fiat Ducati eller noe sånt. En kassebil, en svinga over Ålefjæret. Så tenker jeg, dere har det jo kommelig ombord. Det er med risiko altså.
0: Ja.
1: Men likevel så skjer det hvert år, og likanså ser vi motorsykkelister som er tjukt pakket opp.
0: Aha.
1: Men i år har de vært heldige da. De har ikke slept, regnvær så mye.
0: Men så er det noe med de gamle bilene, ofte er det sånn, de tusler og går uansett.
1: Nei, de gjør det.
0: Og bare fyller litt olje på dem.
1: Ja, det må det. Ja. Så går de.
0: De har hatt to oljepåfyllinger før de kom til München, denne kameratgjengen
1: til guttene. Ja, det får de tåle. Ja. Altså, de peiler bensin og fyller olje.
0: Ja. Det er mye som går.
1: Ja, det er mye som går.
0: Vi er i gang med lunchmix. Sommer lunchmix.
1: Ja, det er midt i måneden, faktisk. Det er
0: fantastisk.

I dag venter skiftende bris, fra ettermiddag sør-vestlig bris nær kysten, lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær og varmt på Sørlandet I dag. Oppholdsvær og varmt I morgen, og skiftende eller sørlig bris da, og skyet eller delvis skyet.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Halge fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Vi går jo inn i et sånt samfunn, det har vært mye overvåkning, og det mye overvåkning. Det tror jeg med å tenke, jeg husker fra en by det var jeg var i. Det var en plass i utlendighet, ja. Kanskje i London forresten. Og sinnssykt med kamera der rundt forbi. Det helt vilt.
1: Hvis folk blir litt oppmerksom på det, når du i byer og sånt, ja. Da, se opp.
0: Se opp litt grann opp på Guardian ja, og opp i
1: sånn. Det så mye kamera. Ja. Overalt, du blir overvåket overalt.
0: Så altså, ja, blir du kjeltring i en by der, så klarer de å spore deg opp, vet du?
1: Ja, de gjør det. Mm. Vi skal over til, eller skal vi holde oss til overvåkning?
0: For, ja, for det blir jo det, og det blir jo mer og mer i den saken vi skal gjennom nå, så er det jo, nå tar du helt da.
1: Ja, jeg skjønner ikke pointet her da, helt.
0: Nei, for at nå kan du jo kjøpe sånn, er de kallet det Google-briller, eller hva er det for noe?
1: Smart-briller.
0: Smart-briller, ja. Jeg vet ikke hvem som har lavd de, det er sikkert de er tech-gigantene, som gjør at du kan, i brillene så er det kamera.
1: Ja.
0: Hvordan du aktiverer de, det vet jeg ikke.
1: Nei, du...
0: Går du med kamera på hele tiden, eller sånn?
1: Si det, altså. Ja, det, men det var du faktisk... aktiverer de sikkert før du begynner å filme, da.
0: Ja, så er det sikkert linket opp mot telefonen din, sånn at opptageren kom inn på telefonen. Og ja. Det er jo noe som har prøvd å lave noe heidundrende morsomt, da.
1: Ja.
0: Eller ikke.
1: Eller ikke. Ja. Eller, jeg skjønner ikke vitsen, fordi at, nå skal det handle om... matleverandører, altså som snikfilmer kunder når de åpner døra og tar imot maten. Mm. Flere tusen har sett disse videoene av Oslo-kunder som får mat på døra.
0: Ja.
1: Og Volta, som er hyppig på dette her, de sier at det er ulovlig. Ja. Det er jo et par, to matbud i Oslo som har gjort dette her, som jobber for Volt.
0: Mm.
1: Og har disse smartbiler og filmer kunder som tar imot en pizza i døråpningen.
0: Ja.
1: Hva er vitsen i det da?
0: Nei, han ene sier at han ante jo ikke at det var ulovlig det han holdt på med, men han skulle selvfølgelig rettsette det. Han hadde fått inspirasjon fra London, fra ja. Et matbud der som har millioner følgere, så, som sier å se på dette her.
1: Kan det være at de filmer i tilfellet skal gå noe gærlig her?
0: Nei, ellers er det bare blitt det greie med at du sier, du har lagt ut en sånn video, og så får den mange hits, og så bare breder på seg, og så laver du det til en sånn innkonto, og så tjener du masse penger på det.
1: Hvordan verden er vi
0: lever i? Det er en rar verden.
1: Det blir jo bare rarere og rarere. Ja. Fodora og Volt, de sier at det skal jo ikke skje, men det skjer jo. Ja,
0: for det er
1: jo
0: ikke lov.
1: Det er ikke lov, men hvor ender dette her, Anna?
0: Nei, det kan du rekne.
1: Vi er jo så overvåket overalt vi går, at nå kan du, men heldigvis da,
0: ja.
1: Så blir, kan jo vold og sånt nå, altså de kan finne ut hvem som utfører volden i hvert fall.
0: Jo da.
1: De må bare filme med, de gjør ikke noe det.
0: Ja.
1: Det gjør ingenting, men jeg trenger ikke være med meg inn i stua på en måte.
0: Men er det sånn at det kommer en VM-dommer inn for siden i rødt kort hvis du står med hånda fra munnen da, når de åpner døra?
1: Ja, det...
0: Hvis den som skal ta imot maten, liksom tar hånda opp sånn.
1: Ja, kan godt være det. Kanskje du får gult først?
0: Ja, gult først, mulig. Ja, det er nei, det er en...
1: Men det var veldig

0: Vi skal straks kjøre I gang time 2. Da må vi se litt fram mot VM-finalen som til helga med da Spania på den inne banehalvdelen, den andre laget får vi redd på I kveld. Men apropos fotball, opptatt til min store skrekke I går.
1: Nei.
0: At naboen har leid ut hus.
1: Nei.
0: Og I flaggstanga på det huset der.
1: Der henger det.
0: Et Rosenborg-flagg.
1: Nei.
0: Det ikke lov. Det rett og slett ikke lov.
1: Vet du noe? Der må du sette beina.
0: Ja, det ble rett og slett en stor snakkes på blant den klanen av Sørlands nabo der.
1: Ja.
0: Nå det rapportert inn som at vi har en hendelse til de som I huset da.
1: Ja.
0: For dette er jo gravalvorlig.
1: Hvis det gravalvorlig?
0: Jeg har ikke kommet fra Trøndelag og heiset Rosenborg-flagget på Sørlandet.
1: Slettes ikke. Nei. Uansett hvor du heiser det Rosenborg-flagget.
0: Så jeg skulle jo ta en forlag I går da. Ja. Jeg bare samarbeidet litt med naboen. Jeg bare sa, nå går jeg opp og så heiser det på halvstang. For da var de av gårde, hele denne gjengen, trønderne. Problemet var bare at dette var jo en vimpel.
1: Ja.
0: Som de da hadde festet I toppen. For på en flaggstang så fester du en tråd I toppen og en I bunnen.
1: Ja.
0: Den I toppen var festet greit, for de hadde jo hengt opp. Men så måtte de bare feste den plass. Det I bunnen.
1: Jaha.
0: Og da hadde de bare surret rundt deg I sånn en stang som du holder en vimpel I.
1: Nei,
0: Så når jeg da prøvde å få lirka dette her ned, så løsnet jo den. Så nå henger det kun I toppen. Så de får I hvert fall en jobb med å få det ned, for å si det sånn.
1: Ja, de får ikke det ned.
0: Nei, så da må de ha enten ta ned flaggstangen, eller
1: oppmest det. Men det må de gjøre uansett. Ja. De må få det ned.
0: Så nå har vi begynt, det kommer til å bli en vanvittig kamp nå fram mot helgen, for det jo start mot Rosenborg til lørdag. Det handler om at jeg kommer for å se den. Så nå kommer det til å bli masse stikk I retningsstart på den øya der.
1: Ja, de må bli, her spilles det musikk.
0: Ja.
1: Det spilles det startlåter?
0: Jo, men vi prøvde, det var litt tabu, vi sa du så kampen på verandaen I går. Da hadde sønnen min, han satt og gledet seg, for han skulle spille startsangen når de gikk forbi. Så gikk selvfølgelig denne enheten tom for strøm.
1: Nei, det jo klart.
0: Nei, typisk. Men vet du hva? Så det var litt mislykket, men vi vil prøve igjen.
1: Denne naboen din som eier området da, som leid ut, han må jo snakkes til.
0: Ja, men det må jo forhåndsjekkingen her.
1: Ja, hvor kommer du fra? Hva interessene dine? Jeg fra Trondheim og liker Rosenborg.
0: Ja. Prøv vi skal gå gjennom bagasjen for å se etter effektet, skal vi si da.
1: Prøv I Kragerø.
0: Ja, prøv I Kragerø.
1: Det blir ikke snakk om.
0: Ja.
1: Det faktisk det verste jeg har hørt.
0: Ja, det bortimot det verste.
1: Det en inngripen I Sørlands samfunn som ikke ligner grisen.
0: Nei, noe må gjøres I løpet av uka, så det skal vi få gjort. Så jeg skal komme tilbake med fyldig rapport
1: etter hvert. Det håper jeg.
0: Ja.

0: 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt I ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader I beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset I Lillehammer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Time 2, det sommerlunchmix, og i dag, som vi nevnte i time 1, det ordentlig sommer, og jeg tror faktisk vi vil få det varmere nice i dag.
1: Ja, det gjør vi. Jeg tror det varmere i Norge i dag, det flere plasser faktisk i Europa. Ja. Det tror jeg ikke skulle oppleve. For de siste årene så har det vært katastrofalt varmt i Europa.
0: 35,6 fra 1970 varmerekorden på Nesbyen.
1: Ja, vel.
0: Og de skjelver litt i dag, for det kan være at noen andre plasser tar den rekorden.
1: Akkurat.
0: Men så er det ikke sikkert det kommer til å skje da. Det vil historien vise i morgen.
1: Men det er varmt om dagen. Gitt, jeg hadde 32 i bilen i går, ute og kjørte bil. Ja, i dag får vi se da.
0: I dag får vi se, vi har en time igjen.
1: Ja, kan vi prate om noen som har hatt det fælt, som endelig har fått det bra?
0: Ja, men så bra da.
1: Ja.

I dag venter skiftende bris, fra i ettermiddag sør-vestlig bris nær kysten, lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær og varmt på Sørlandet I dag. Oppholdsvær og varmt I morgen, og skiftende eller sørlig bris da, og skyet eller delvis skyet.

0: Vi skal prate om noen som hadde felt, men så har fått det bra. Ja, ikke sånn?
1: Det vi skal ha det, for overskriften her er kampen om natteroa.
0: Å ja. Det noe sånt?
1: Nei, det verre enn som så. Okay. For det tåler folk, Frode. Mm-hmm. Noen et par uker med fotball-VM, det tåler folk, altså. Mm-hmm. Men på, i Jølster...
0: I hvor, sa du? Jølster?
1: Jølster, ja. Der har Jølstringen, har lært sagt, det heter Skjei da, der. De har jo ikke sovet på 11 år.
0: Oi!
1: Nei, 12 år.
0: Ok.
1: Fordi at PostNord har en avdeling på Jølster, så de bråker så himla med konteinere og trafikk, at de har jo tidligere montert støyskjerm, og det har vært meklingsmøter og støyrapporter og advokatutgifter og usemje. Ja.
0: Det er jo firma som bare som har 90% sånn som ikke kan snakke norsk.
1: Ja, det er
0: til levere varer. Det er jo tungt. De må jo prate engelsk når de kommer på det.
1: Ja, der. Helt krise. Jeg fikk jo en på døra en gang med en pakke som jeg hadde ei hånd.
0: Ja.
1: Ei arm.
0: Ja.
1: Og prate engelsk i tillegg.
0: Mm.
1: Han hjalp meg sånn, du. Jeg skulle lure på hvordan han får godset ombord.
0: Ja, kan du si.
1: Det var helt fascinerende.
0: Mm.
1: Men nå...
0: Nå har freden senket seg på Jølster.
1: Ja, fordi at... de skal nå, for det blir jo ikke fred og ro der, vet du.
0: Nei.
1: Så nå vurderer de skal flytte lasting og låsninger på andre siden av bygget. Og da tenker jeg meg selv, hvorfor har de ikke gjort det for 12 år siden?
0: Ja, det kan
1: de
0: si.
1: Når de har vært advokatutgifte og usemje. Nei. For det har vært usemje mellom kommunen, naboene og PostNord.
0: Men etter 12 år så har de funnet at, vi gjør det.
1: Ja, og da tenker jeg at her har det ikke vært voksne folk på arbeid.
0: Nei.
1: Når det tar 12 år å finne ut at kanskje de kan løses med å flytte det over på andre siden av bygget.
0: Ja.
1: Så får vi se da om det blir bra. Mm. Men prøv å tenke deg at du bor der.
0: Mm.
1: Og det er et folestyr hver eneste natt.
0: Mm.
1: Med lossing og lasting. Det er jo ikke artig.
0: Nei, men jeg tror jo det vil være sånn de første par årene, og så vil de jo ikke få sove, for nå blir det så stille.
1: Ja, det,
0: for hun er så fylt av sånn vann. Du er vant til denne støyen.
1: Ja, og så hva skjedde?
0: Ja.
1: Og da blir jo stillheten bråk.
0: Ja,
1: det blir veldig rart. Men man må jo tenke at jeg kunne gått an å løse dette her for en stund tilbake.
0: Burde kunne gå an, ja.
1: Etter 12 år så finner du ut at vi flytter bare låsninger på andre siden av bygget, så ordner jeg seg for naboen.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Ferietrend tar av, melder TV 2. Norske turister sikler til å holde seg i gang.
1: Ja vel.
0: Og nå merker de en spesiell endring på dette i ferielandet Syden.
1: I Syden, ja.
0: For tidlig på morgenen så er det få gjester ved hotellet Levante på Rådås som har reservert solseng med håndklær. Flere av gjestene er nemlig ute og trener.
1: Åja.
0: Ja. For det er den nye ferietrenden for nordmenn.
1: Ja, det er gjerne det. Jeg har en sønn som var på en sånn ferietur med barna, og da var de sammen med et annet par andre der, og de var ute og trente.
0: Ja.
1: For noen av de skulle være med på sånn hyrox-greier når de kom hjem. Mm. Jeg tenker at hvis du drar til Syden for å gjøre sånne ting, det gjør du glatt hjemme, altså.
0: Ja.
1: I Syden så skal du kose deg med god mat og ligge på stranden og bade og bare kose deg.
0: Jeg skal ikke det, vet du. Men kan ikke de bare holde på, da?
1: Ja, men for all del. Ja. Jeg skal ikke legge meg opp i. Jeg synes det har vært fryktelig kjedelig.
0: Allerede klokka 9 på morgenen så møter TV 2 flere som har vært ute på dagens første økt. En 8 kilometer lang morgenjogg fra klokka 7:30 på morgenen.
1: Jaha.
0: Men for mange nordmenn stopper de ikke der. De har pratet med Thea Espaug, som er 20 år gammel. Hun kan fortelle at de er ferdig med sin andre økt for dagen, og da har ikke klokka bikket 11.
1: Og det er det andre økt da?
0: Det er andre økt da.
1: Ja vel.
0: Mm-hmm.
1: Hvem er såpass unge?
0: Kan du si. Hun har en tvillingssøster, hun har far og mor, har alle vært med på den såkalte Workout of Day.
1: Ja,
0: som er kun en av over 30 ulike økte og aktiviteter som står på treningshotellet Levantes program.
1: Ja.
0: Vi har blitt advart. Tenk hvis du blir en feiltagelse og bestilt plass på det hotellet der.
1: Men nå er at jeg har jo tidenes feilbooking.
0: Ja.
1: Fordi at en onkel og tante av min fru, de skulle komme på besøk til Kypros.
0: Ja.
1: Og det gjorde de. På uspesifisert hotell.
0: Ja, på besøk til dere?
1: Ja, vi var reist til forveien, sånn, de kom ned.
0: Det er sånn, da er du lang sommerferie når folk kommer på besøk til
1: deg. Ja, men det har jeg jo. Ja. Lang sommerferie. Og der kommer de. Og der havna de altså inn i Ayanapa, disse gamlingene. På et hotell så hadde happy hour klokka 5 på morgenen i bassenget.
0: Ja, det er fint.
1: Du fikk klamydia i bassenget hvis du badet.
0: Ja.
1: Der havna de. Mhm. Og happy hour klokka 4-5 på morgenen.
0: Ja.
1: Hva tenker man da?
0: Ja.
1: Det er tidenes feilbooking.
0: Det er feilbooking.
1: Ja, det er nesten i samme kategori som havner på det treningshotellet i Levante.
0: Du lærer i hvert fall noe med sånn booking.
1: Ja, du gjør det. Men kan det være greit å sjekke hvor du, altså, dette var uspesifisert. De fikk jo flyttet selvfølgelig, men de hadde et par døgn der som var ganske heftig.
0: Det var som når jeg bodde på hotellrom med den svenske drosjåføren fra Stockholm. Jeg reiste jo uspesifert. Ja, og da kan du riske å havne på rom med noen.
1: Ja, det går ikke an
0: det. Det gjorde jeg. Jeg hadde 14 dager. Jeg fikk forskjellige personer på rommet.
1: Du hadde en finne, tror jeg.
0: Ja, det var kanskje en finne, ja. Det tror jeg. Han var veldig trivelig. Men han der svenske taxisjåføren, det var en snodig fyr.
1: Ja. Ja. Var det da du bodde på et loft som var så varmt?
0: Nei. Da var vi to som reiste. Så, men i hvert fall, advarselen er godt. Hotel Levante på Rådås.
1: Ja.
0: Ikke bestill der. For kommer du ned til frokost der, så finner du ikke egg og bacon, vet du.
1: Nei.
0: Der finner du grass.
1: Ja, vi gjør det. Og det vil du ikke ha.
0: Grass og sånn helsesmoothie.
1: Ja, det finner du da. Så
0: sånn brokkoli-smoothie, det finner du da.
1: Og i får jeg igjen, så henger dagens treningsprogram oppe. Ja. Styr unna. Vi må ikke ha det sånn.
0: Når klokka, Mathilde selv sier at de er veldig glad i å trene. Det sier seg selv.
1: Ja.
0: Så det er nydelig at de har lagt opp for masse trening, og vi kan gjøre det vi liker, selv om man er på ferie. Når klokka blir ikke 11, så er det tid for et isbad for å kjøle seg ned i varmen. Deretter bærer det til solsenga og bassenkanten. Og for de må selvfølgelig slappe av inn i mellom
1: øktene. Ja, det må det, vet du. Mm. Før det blir ettermiddagstrening.
0: Ja. Og sikkert en kveldsøkt.
1: Ja. Artig.
0: Det som er litt rart er at pappaen sitter og drikker et glass øl.
1: Ja, men det er jo ikke...
0: Er det sånn plantebasert øl?
1: Nei, selvfølgelig. Han drikker jo ikke øl, kan du bare forstå. Dette her er en slags rare smoothie.
0: Ja.
1: Det er en ølsimulering.
0: Du bare ser et sånn ølsmoothie. Ser ut som øl.
1: Ser ut som øl, men smaker grass.
0: Ja.
1: Nei, hotellet vant det på Rådås.
0: Her ved Advart.
1: Ja.

0: Ingenting. Fordi at du sier det. For det første så er det 12 timers flytur. Ja. Men det gir seg ikke før egentlig de har, jeg har gitt de en lovnad om at jeg skal dra til Thailand. Ja. Fordi at det er det beste for de. Ja. Og da er det best for meg.
1: Det er ikke Thailand sånn plass der du plutselig kan treffe sånn dam med sånn grov stemme?
0: Ja. Ja.
1: Det er skummelt.
0: Ja, det er veldig skummelt. Ja.
1: Har aldri vært i Thailand.
0: Men det forbauser meg, og for det er så viktig fordi at jeg absolutt skal dit.
1: Ja, det er veldig, veldig rart.
0: Hvis noen velger å dra til Granca, som de sier da, ja. Så sier jeg, ja, det er flott det, det er mange som drar der, og der er det jo jevn og fin temperatur, jeg lover det pleier.
1: Nei, jeg tror ikke jeg hadde giddet å ta den, jeg synes du skulle reise til Tyrkia. Bare se hva svaret blir da.
0: Tyrkia, det prøvde jeg en gang i 92.
1: Ja, men du har jo ikke vært der, for de har vært alle år på Granca, ja, samme jeg, modeller.
0: Ja, men de har det, så jeg vet
1: kjøpt samme drinken i baren hele tiden.
0: Jeg tror det, hvis du hadde spurt om det, eller hvis du hadde sagt det, så hadde de hørte.
1: Nei,
0: de hadde fortsatt å kjøre på at jeg skal komme til Thailand. Og de blir ikke helt glad hvis de ikke er lovelig at jeg skal ha det. Sånne folk er det som klager på Curaçao. Ja.
1: Men at over 100 kan klage på uttalsen av Curaçao, eller Curaçao, eller hvor det måtte være, det er fascinerende. 33 av klagene handler for øvrig om kampresultatet er blitt avslørt. Da du valgt å sove på natta.
0: Ja, og så skal du se det opptaket.
1: Ja, og så har du skrudd på NRK, og så har du fått resultatet. Sånn må du ta høyde for at det mest sannsynlig kommer til å skje.
0: Ja, det må...
1: Du skal være god hvis du klarer å unngå det.
0: Ja, jeg måtte jo flire, fordi jeg har jo sendt av gårde anledning av det her ifra Lom. Jeg husker kjent han etter han,
1: ja, Ola Stolbakken.
0: Ja, og hele Argentina stender på hugget.
1: Ja, ja.
0: Og det må jeg jo si er litt rart.
1: Ja.
0: Det blir så veldig rart for det.
1: Ja, ja.
0: På NRK.
1: Men det er så rart at det blir morsomt igjen.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Hele Argentina står på hugget,
1: ja.
0: Sa han. Nei, det var veldig, veldig rart. Så de har hatt noen kommentatorer på NRK som kanskje...
1: Ja, men det som har blitt veldig populært i USA under VM, som har registrert, er at de filmer kjendisene på tribunnen.
0: Ja, det har det.
1: Har Ola Solbakken sett Jutta Lerdam?
0: Han har nok kikket, hun.
1: Ja. Jutta.
0: Jeg så det, hun Jutta.
1: Jutta Lerdam.
0: Tenk at hun skulle være her.
1: Ja.
0: Hun Jutta.

0: Husk bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingobokker på følgende steder: Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Prix Mosedmoen, Spar Bruveien, Ekstra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon når gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Ja da, kjære bluesvenner, der er på helt riktig kanal. Klokka er jo 8, og det er tirsdag, og det betyr at på Radio Loland så er det blues-teamen som skal fylle etteren med de skjønneste blå toner. Og vi starter med en duo, Chamber Delorier, en duo bestående av den kanadiske bluesrockeren Paul Delorier og hans amerikanske motstykke Annika Chambers, som sang så vakkert. Og ja, mitt navn er Bjørn Viksås, og vi skal til Chicago. Studebaker John Grimaldi og bandet hans The Maxwell Street Kings har akkurat sluppet, det er litt sånn i vår, en ny CD, Jumping From Limb to Limb, og Studebaker John skal få gjøre titelkuttet derfra. 1, 2, 3.

Ja, om du nå skulle lure, du hører altså på Blues-timen her på Radio Nordland, og han som tog over etter Studebaker John, det var Billy Price. En kar som vel mange forbinder mest med at han var gitarrist for Roy Buchanan i mange år, men Buchanan død, og Billy Price står støtt på egne bein. Ud med en ny plade nå om dagen, som heter Random Madness. I Was a Fool, heter låta. En kar vi kjenner best som rocker, Jack White fra The White Stripes, han er ute med et nytt soloalbum, og her kommer Jack White med Neighbors Blues.

Frozen Charlotte heter denne utgivelsen til Jack White, der denne låta Neighbors Blues var hentet altså. Og vi går ifra Detroit og til East Lothian i Skottland og treffer Dean Owens and the Sinners, som har vært i noe de kaller for The State Room Recording Studio, så der har de spilt inn en plade, Our Favorite Sins, eller den. Den har de spilt inn live i studio da. Live from the State Room under titlen på plada. Her kommer Dean Owens and the Sinners med Hopeless Ghosts.

Du hører på Blues-timen på Radio Loland, og som kjent så sender jo vi hver tirsdag mellom 8 og 10, 22 og 4 og 20 og 22 når tuller feilt. Og så har vi repriser da onsdag kvelden mellom klokken 22 og midnatt. Vi forflytter oss fra det østre Skottland til det vestre stillehavskysten i USA, Curtis Salgado. Han har også vært og spilt inn live, men han har vært på The Triple Door i Seattle og spilt inn plata si. Sing My Song heter den låta der. Nå kommer Robert Randolph and the Family Band med Find A Way.

Ja da, etter at Robert Randolph and the Family Band hadde gjort unna Find a Way, forresten fra en utgivelse som heter Got Soul, så forflytter vi oss til Danielle Nicole Schnebelen, eller bare Danielle Nicole, så heter nå ut på egen hånd. Og det jo for tida, for det jo mer enn 10 år siden Trampled Underfoot ble oppløst, men Danielle Nicole klarer seg godt på egen hånd. Dette var fra en plade som heter Cry No More, etter Save Me, og de gode nyhetene at Danielle Nicole ute på markedet med ny musikk ganske så snart. Ja, ja, vi har jo skjumelstøvler i blodstimmen, så vi flytter oss til Kansas City, Missouri, til Williamsboro i Connecticut, og treffer Albert Cummings' Working Man Blues.

Ja, han kan nok ha holdt på en stund, den godeste Albert Cummings. Men da han ble født I 1967, så var grunnstammen I det neste band her allerede et band, og hadde vært det I mange, mange, mange år. Vi prater selvfølgelig om Rolling Stones og den nye plata derfra. Det den 25. studioutgivelsen, så vidt jeg har skjønt. Og fra skiva som heter Foreign Tongues, så spiller vi et kutt skrevet av Chuck Berry, som jo var en som skrev mye sanger som de spilte inn de tidlige årene. Ok, her Stones med The Beautiful Delilah.

Antagelig verdens største rockband de siste 60 årene, Rolling Stones, med en ny skive her altså. Og jeg må jo si at både Mick Jagger og Keith Richards godt opp i 80-årene holder koken veldig, veldig bra. Nå skal vi til Dallas, Miss Robin Banks heter dama, og her kommer Not Today.

Natural Born Jay Walker, Craig Iser på bluesstimmen. Og jeg må jo legge til at den forrige låten, den med Miss Robin Banks, den kom fra en utgivelse som heter Lost in Austin, mens denne saken med Greg Iser, han har jo slått seg til i Austin etter å ha bodd rundt forbi over hele landet omtrent, så han nå hjemmehørende i Austin, Texas. Tedeschi Trucks Band neste på lista mi her nå, Crazy Crying Tedeschi Trucks Band.

Og han som var redd for å sovne fra blues-timen her, det var Albert Castilla som sang. En låt forresten skrevet av den gamle sjefen hans, Graham Wood Drought, som jo Albert Castilla spilte i bandet til, ja, for 100 år siden her i Florida da han begynte å spille. Hvis du lurer på hva vi har spilt, spillelistene våre og sånne ting, så er det bare å gå inn på hjemmesiden vår, som heter Bluestimen med Frank og Bjørn. Den finner du på Facebook, og der er det oppdaterte spillelister hver eneste uke. Også muligheter for å legge inn ris, ros, ønsker, hva det måtte være, på hjemmesiden vår altså. Rudy Foster ligger klar her nå. Take time.

Ja, etter Ruth Foster så flytter vi oss kjapt og gale tilbake til Storbritannia, eller det vil si nærmere bestemt til Cardiff i Wales, og fra en skive som heter Flang Dang med Andy Fairweather Lowe, så fikk vi 99 Ways. Nå ligger Tass Crew klar, og ja, vi jo gått inn i time 2 av blues-timen. Fikk du ordentlig med det, så ja vel, det reprise i morgen, så det bare å henge seg på.

Han som overto etter Tass Crewe, han heter A.J. Fullerton, Alan James Fullerton egentlig, og Change is Inevitable. Jeg tror jeg glemte å fortelle hva låta til Tass Crewe heter, Might, ja, hva var det hun heter? Nå må jeg sjekke det jo. Might Give Out, heter låta med Tass Crewe. Ok, her får vi en dame til, en dame som heter Leanne Everton, og Saved.

Ja, hvis du er Blues-teamet lytter, så har du vel for lenge siden slått fast at dette var Chris O'Leary ifra den nye skiva Blue Collar. One Way Street heter dette klart New Orleans-inspirerte kuttet fra Chris O'Leary. Mye munnspill. Han, på den plata her så har han jo flere låter der han ikke spiller så mye munnspill, men her var det masse. Itneski og Digging the Kootenays.

Akkurat i Nasky and the Elevators hadde gjort ferdig med Digging the Kootenays, så var det da altså Nick Andrea som trod hem med en version av ZZ Top klassikeren Sharp Dressed Man på bluesstimmen. Vel, vel, vi skal over til Tommy Castro, vi, og The Way You Do, Tommy Castro and the Painkillers.

og han som ikke hadde tid til å fikse verden akkurat nå, for han måtte spille gitaren sin, det var Torrance Cannon, og det betyr at vi var tilbake til Chicago for en stakket stund. Nå England, Joanne Shaw Taylor og Hold of My Heart.

vokalen som vi hørte her. Blues is a feeling etter låta. Nå et annet samarbeid, vi skal til Jamaica Copeland, Slash og Joe Bonamassa skal gjøre When Love Comes to Town.

Som alle vet, så går jo Blues-timen på lufta hver tirsdag mellom klokken 20 og 22. Og så går sendingen i reprise da på onsdagskvelden mellom klokken 22 og midnatt. Og tidligere så hadde vi jo noen sånne SoundCloud-sendinger, men det har vi, får vi ikke lov til å gjøre lenger. Så det at eneste måten å få med seg timen, det er, eller timene, det er jo to, så er jo å høre enten tirsdagskvelden eller onsdagskvelden. Spillerlister, som sagt, det ligger på hjemmesiden vår, som heter Blues-timen med Frank og Bjørn, og

hvis det skulle være noen ønsker, så er det bare å sende oss en mail, så skal vi se hva vi kan klare å få til. Vi hadde en låt der Joe Bonamassa og Jamaica Copeland og en mengde venner gjorde en fin sak av When Love Comes to Town. Og Mark Broussard, han har en utgivelse som heter Chance Worth Taking, og han har øvd med seg Joe Bonamassa på denne utgivelsen. Og låta, ja, det passer vel egentlig ganske greit. Den heter I'm Going Home, og siden det er nest siste låt i kveld, så ja, Mark Broussard.

Mark Osar og Joe Bolama sa I'm going home. Til kveldens avslutningslåt så har vi enda et samarbeidsprosjekt. Vi har nemlig fått Omar and the Howlers til å gjøre en versjon av Honest I Do, og de har tatt med seg Gary Clark Jr. På den låta. Ok, folkens, da sier blystimen takk for I kveld, og god natt. Omar and the Howlers.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
0: Radio Loland. Du lytter til Radio Loland. Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland. Du lytter til Radio Loland. Radio Loland. Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland. Du lytter til Radio Loland. Radio Loland. Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland. Du lytter til Radio Loland. Radio Loland. Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland. Du lytter til Radio Loland. Du lytter til Radio Loland.
2: Radio Loland.
0: Radio Loland.
2: Radio Loland.
0: Radio Loland.
2: Radio Loland.
3: Du lytter til
0: Radio Loland. Radio Loland.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.